Mananitang tukuaku minit simeratong badan kalami au dekalimkan sintong tenzikar. Asunuki mezong bubanong mong senyemdi nungi utilimdur atser tulukajanga kenatan ba angashitse.

0: Pengana kejenusan lir, alu kejenusan macam bungo, bias kejenusan lir, loson kejenusan nolangga sertanam. Rohomas, Pangaj, Amerika, Aser Toli kejenusan nolang anana, Thailand Makor kejenusan nolang anasir lir, Kongsa kejenusan nolang bezu. Proiler an, Takam kejenusan nolang kasir cukur bungo. Lapsar kejenongsan nuklang anasir lir. Akshi lapsar kejenongsan nuklang asam sertanam. Puknong kejenongsan nuklang anasir natir. Tukulak masirat datsang kejenongsan nuklang asam sir mitsu. Asir takam wholesale kejenongsan nuklang anasir tukor. Nashishi kejenongsan nuklang asam. Puknong kejenongsan nuklang anasir simir. Asir tukulak. Takap masyarakat tersang kejenungsan nukulangkasa ter tak alisa.
1: Astuki alu yimer ula sendung angasyuku, tang mapang angang la jamiar jangakan palalatan bangadi.